καμπάν, ναι. Πάμε να πάζω κατά λαπαθνή λαγκού ατρωμέν τα ρόπλα. Άι, τα βλέ, που πάρα με ατρωμέν τα ρο, γιουμπά, λίγαν καμπάν, ναι, πάμε κλέντε λαμνή, χαπή, χαλιά σαϊά, ε. Τιάν λουπά, το πρώτο νάμα, ρίπλα Σεπτέμβο, ε, δι, δεύαν, βαρρέσαν, κάνα προλές, hari Sabtu ya, hari Sabtu ni pukul 7.30 pagi hingga pukul 6 petang ya. Ada program Madani Kita, anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana dan pelbagai aktiviti diadakan seperti fun run, pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan. Terus diadakan jualan ramah madani, jualan agro madani, pertukaran topi keledar. Siapa yang dah rasa topi keledar, dia tu dah boleh buat apa, bekas ayam sarang, ayam bertelur tu, elok lah boleh pitukar orang. Servis minyak enjin motosikal, potong rambut percuma. DJ Corner, jom exchange Al-Quran, pendaftaran askar wataniah dan cabutan bertuah motosikal EV dan banyak lagi. Jadi warga Perlis jangan lupa 26 hari bulan September, hari Sabtu di Dewan Warisan Kangar Perlis, 7.30 pagi hingga pukul 6 petang.